kažu, Kanada će se takmičiti na Euroviziji 2027. godine. Videh na portalu ovaj naslov i samo pomislih, eto ti sad i Kanada i u Evropi. Ali ovo me stvarno zbunilo, kao ono kad je Australija počela da se takmiči pre nekoliko godina i svaki put se zapitam zašto se ovo takmičenje, recimo, ne zove Svetovizija, kad se već takmiče zemlje koje apsolutno nisu u Evropi. Ali dobro, naravno ispratit ćemo ovo takmičenje i sledeće godine i tamo sad možemo da se podsjetimo zajedno pesmu koja je donela pobjedu ove godine Bugarskoj. Da, to je bila sjajna Bangaranga sa još boljom koreografijom, a kad smo kod sjajne muzike, nastavljamo sa hitovima New Religion.